0: Ba, aisa kusuroka wa adian li, moto litareje nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sapita ya rtaye na nguro ndero mfulangzi?
0: Aisha kaswa fita ya rtaye du.
1: Kwa sapita ya rtaye, adu kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kaswa fita ya rtaye du kam lorjin na?
2: Feroin, tawo dumaro kam lorjin.

0: ngila zoro harami karantu tumangina tamtam pale ade apano soro paraskram done kutunum gulenan kurade mazol mana dikata pone kutum dabe ngine bejro walluno ma zol mana da gota gonya konyan. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Umar Ali Ahmad konum de ngila rasulim bawo.
1: Yawa wa bari mina kirmare.
0: Naam.
1: Kaisan UBA kaisan ar suriyaza giri mo ti bolore ro sori di sauro mo jara ma ti tajru mo te ya ma ti ya sai lede.
0: Naam. Kwalta kura bagaro ro le zina da bagaro ra kasuwa ro le zina mada.
1: Time this is your boat ma folia sori na rin kira za ya.
0: Naam.
1: Sai ta por sauro bi ya tana na re. To sa ko da ne suralan mota ma ti na sai wallahi zarabtu bakke.
0: Garam junction done bolore re mo anti done osiban joeden
1: ah kalor par zaina
0: ah kwalta kura mare
1: aha atur ma kwa
0: naam
1: urum mai gari mai gari do gari ma pato apra mo anti ra gari zaindi ta duro te ye salary la sia dia zaindi gara pura nera tumyo to zero seri no kuma ali bolore zero gara gara zero trao Jauhlah nak cari kurang dari mana ini. Kalau mahu cari nombor kurang dari mana ini jom. Dari akad cak maro bintang do dolzana mas kadami. Supaya dari mana rasara jisturun wajib kalau domnatira.
0: No adaji ale Umar nei amguru di kando udui mambeja nashado ne maran tidak pete so utmangana duri kando sama nashadin kerazen.
1: Kena. Jangan dengar turun sambat mami, bari cuma sambat mantis kanto wadani mana nyera. Oke ya lah turun bau. Atar bari ar baru rumah sejat sejat maro saharina.
0: Gila. Umar Ali Ahmad Panzu Gomnae nye bonum kuradi ma kutum dabe kemaro. Assalamualaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Bala alin dawati.
0: Naam dawati kilewa.
2: Ya sale Uma Ababula Jakana manajin.
0: Gala zora Ababula Jakana paraskaram kutum gulebo.
2: Paraskaram kutum gule ko kujimi agule.
0: Naam.
2: Yo bala ali lampara awa buron lampara kwata awa kwata yin kwa lampara ante yida na shara yida yin dwa.
0: Naam.
2: Ma am pura bulanje ri kuma mata ki goda kuma hidan ba imta duk da sa duk fara na safara da
0: na'am kula kwalta ya dinna
2: lun fara kwalta inde ri shara hidan lun fara kwalta inde ri shara dan
0: na'am daudin ade asunguna
2: aha yo Allah ne am kula bulanje mata ki goda duya fara da aka da duk fara da yo shima angala yo awo kuma yo gwamnati ta wala soro mu ndiba biya kuma doka na kona shima ga nan gara amma kam ko jin yayi su kwata sabili wani tikshara yara da kike
0: ganin shiti din na angibdola fite ba shiti kalo din
2: kuma dai ba da lafi awa kwata fa din male kwata fa din kwata mota da ba kullun mota da jin kwallon fara ni kwata awo kishara ina kuma mu ko da jin ma kwa hidan ba yo kuma hidan da yin ta da duk fara nuka fara da kuma kai ga nagaro
0: na'am
2: yoshi ko kuma yoshi ma san di bulaje ya shi ma san duya ko jin ya sani na shawara
0: ade
2: yo anu da nan hunya biya fara kuma shi ma shi ma ngila wa da duk fara da
0: yin ngila zoro nyura askirin yana ababula jakana ne lokta gonum bonum kurade ma bonum da yin mana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dot kilewa
3: kilewa sile balale
0: Masha Allah, ushi din shura faras karam kutunum gullero.
3: Ngala Umar Habib ngora gambore wacil karapara do karantuwe.
0: Ngala zor Umar Habib nya kirinyan.
3: Ngala burasara kin a kiji ndembei.
0: Masha Allah.
3: Na shanone na mwche samtina land, biska na mwshare ala barakute. Ngura nye gambore ala na ngu samzana.
0: Naam.
3: Tenosa na mwmoni nya. Na mushare ala baras da kungu ta naso baro respect tana wul bayron do gwana kom zan gurur man
0: na masha Allah
3: wul bayrolan soro buyelan tek kon ga shi manzujin kamwandiya ba to soro bakka ga ta sari salin ala baras ta
0: nda o sari nare
3: na mushare dia ga ta ala tar afato amda tana kamar alama biyadu mun tam o ma niro na muke a invitation bi kam tulur ma ya fitadin are
0: sheda la sadin man beja kawo na muke da sadin duro la kawai fata duro gasa ya biya amsoro samzain
3: fata duro gasa adudu kam be mai sadin ba ma ka kada la be sadin ma da karin biyan yaro sadin kun zain da yayi driver ita da Allah ka kada ha biyan yaro sadin
0: na'am masha Allah
3: kam da bayan kamar kin zai yaro sadin
0: gula
3: a da yaro diskar da za su mana ya kuro kuti din na karo ne kuma a garan da ne kuma su da ya kaso gambore ya amma onje no da mama ta man gwamnati alabara su kudin da ya tsina gara su da ya tsina gara to ne kudin an ji don ne kuma su rebo din na sa karab kan da kaso gambore ya boni ta man da kaso gambore
0: na'am
3: onje no la mama da a karab kala kala kilti inji ya da taratiya a dai kurman kalado ne kuma kwana sai me tuna ma har shi karab kan shi ta ba an fara gasa yarin koza awan duka bi gara sai me zuwa kodin
0: jire
3: kamla ya zuna zuwa yan gai a kalabiriya inda har kalarin duk kuma kamla su koru har mu kwanda mun gatsu
0: subhanallah
3: yo I want to my rachada am biya kai ma adai ina shagara da zuwa duk sai na ya zasu koru mu kwanda mun tinta na dai dai sai kam duna zuwa kwanin amma kam duna ba dai rats driven da shan ka to payment injiri ya kadawa kamla injiri ba da wazuna ga hatu ya kinzu la karirin ma awala kwasa su yada injirin marta karab karo ne kaso da gambore ta man da so ko ko yin jiyarin da taranyau da yayi sai yau ande gwamnati ala barat kala ta don da yasa nada
0: gila zoro yura skrinya na lokta gonum bonum kurati ma nye bayanum da yimayin ta jingo zo wallahi ande a bozuna assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da wato bale yari
0: inda wato klewa
4: assalamu
0: alaikum kalewa sale alhamdulillah duma na jin dana da yaboni min
4: kuma ya kama ko ne sai manan
0: ngila zoro ya kama fo ne faraskaram kutunum gulebo
4: kutin da bale ari taman am doin na maje samtero
0: nam
4: buron da ga sana da buron am do am fal fal yo bari ara am na mu ondin basa jin ni sar
0: nam
4: wanda dio ram doin sheti mali mangune kuta awro lezuna lei sola ero lezuna are
0: naam
4: kam sadan zumme wa ero fal
0: mafonidin
4: akero andero samgana
0: ngo ngoro gamboren kuma umar habibe ba yanzu fanyana alatar adudu ampate yero sadin sinadin da ayamen ne idin ne fal ne yero sadin da aiwa zu sam am samzan din nakarala

0: kelewa sile alhamdulillah nduma na jinda na ndia boni min mamadu nguro la ambore ngila nya kirinya paras karam kutu nungule bom
1: are kira na mwishe mara zana den
0: naam
1: mwishe mbila mara na ikara amundu isamzai nisa ilani ikara
0: naam
1: yewa yu na mwishe Tawia chama pato bula maina isa sainle bula marise mamgure ro sambain adenya.
0: Ah, tawo da taki. Numa gulampa ngako kuma ade edema ati din gurondon. Bula ma samzen gurondon din la.
1: Ai sei do sei mo amdo seri amdo kwa samzen.
0: Naam. Naam nya asungana rolo no ma kawuri do ne bula ma yala na sei na mushe samtuma du. Namushe da fato fato roza sa samzen ade ya ngurondon ade ya sadu
1: ade irma sai mula mali a ugul zana da sai irma ya kwa awo kwa ngodale rai ne sadin da
0: shi ma de nguruwa gare da ade ya bayanza ya ngurondon la ambore din ade ya mana za ko ade ya gulza sai ma gulza ade ya sam gatu kurunda wanda wo sam gatu ngurondon la ambore din tumangana zol zudu kamga tudaji harami karuntu paraskaram dwene kutudumgu ledi tumangana na ala ndajin sawo lok tuduba del isena daji ala kutu jamie boza gulzana so kajiro sudu susu injini adone kwenye apsuna mwabaleari paraskaram dwene kutudumgu leda itaga kuko.

0: masar lalace da.
1: Ah.
0: Gale shi masar lalace ada aye buso lalani we da tasasu.
1: Buso lalanya.
0: Buso dinawa ja bunda buso lalanya.
1: Biya bu ya kai hon dia lalanya indiya hon dia lalanya.
0: Gale shi bu fal adin da usoro lalani.
1: Naira yariya kero lalanya. Kam mu kwa ma yaru ya ndiro sadi. Akai.
0: Gale aye na shadowin kanangayo shi masar lalanwin aule no bare so doin Allah na kanangan kanangan do so da
1: wannan ah akai dama den ye dai bare de so die she dai dulin de so ai ma dai dayen akai len ye bare amma so ma die sha yim lan ka an de dai yim la len ya dien yim kuptu ya dai len ye kamman ma die ai she buya akai kare
0: Gile shi masar lalace adu aye shi karab kando lambe juala biya sandi doin masar tustuma so do saya nan dia bozia sandi
1: am kole ma uso kole ma ci kwa tai so tola din so do ai sai ma dia bozia dai sai ro lalanya lalanya dai fesin illa fesin ya dai lalanya ko za fara so ladin akai kare
0: gile kirmaro a suwana do im doin nan die shi masar lalace adu fandui au bare so do du nan diro ka wando so asadiya aikin da
1: atros dio de diena ma de yoro sadinde sadin na toro dai im ba ma de ma luye ya ho die ndia dai ala ro dai kare yona ato diena ma de yoro sadin dab toru dab sai ba
0: gile kirmaduro ani durim dawuye kirmaro chige ani min kuro aye mai gidan bejuwa muskondo indikluwa kinangan doswa
1: mai gidan be he to ya fado a wayar na kare buraikin yana jafura ya dan ge duzu narin narin karashe
0: linda udurim din
1: duli ndu kuma ra sai dio nanyin waltu na ya den sai kambu nanyin do kuma waltu na ya den dio nanyin akai kare
0: gule kar ma duri do ina me da sana adu sammaso kumbunza kanzanza samma lani la kasha
1: kala inda ma yim la bare su den dai buyen yim bare mu kwandun bayan dai akai sor ma dia masan dai so la la la nya dai Allah buyen
0: ngila masha Allah ya fanda masa daji harami krantin da so to mai biji awa gulsina ma ada karnyena daji krantu naptin dia ya sayya lenye tustulok to kana lain isha aye kaziyo kazi jiri sosori ne clan clan shi androbaina gumjin

0: claro, dice. De ahí, ya fue mata. Mira, la chingue. Das un jet. Das un jet.
1: Kun burosalakya.
0: No, ya, ya de palata guanimit. A coro, guadito, colena, mambeji, bajuga, ba. Ba da kai mai ma bika ya dare doni faras gram die sukanawa ka fa kaliwa sulaima shi amma bari ya shi lancin yan gulgana da yawa da shi ma dan buriya inda mana da shiro ta mutu wono furti lonzin ngurumzu da zina lannu no
1: furti lonzin ngurumzu da zina lan na
0: rinjam ikokja fandi mi a da kwallata gwani min yin dota mangana
1: a labar furu ya ne kuma me kon ga ya ta dan nan yin
0: furu tulon zungurun zu da zana lan no na shiro na mota motorum zin be yi wa no bi kai ya
1: baba ta tuja da wa zara ya shi mata mazo ya
0: a ya mun yi da bulai yim do
1: a wur bulai ya shire kin na ya buru man shi ma wura da wuran bari no sana da biya tarte na shi
0: ma mun man shake ya ci mu mushi furu tulon zungurun zu da zana lan
2: ya da
0: ali gambo
2: na'am
0: furti lonzin gurumzu da zanala
2: furti lonzin gurumzu da zanala lauba
0: lauba amma zarmu ma dia zarmu ma baba zati jai
3: uya dai jarmin ne
0: ya jarme da
3: furti lonzin gurumzu da zanala da zanari shiran kasin baba
0: kasin baba dai ye ga na zarmu man da saman fandu
1: dai mal shakun ma mara dele
2: furti rani wani
0: bulaci
2: bulai kana dai wani
0: bula gangamar yayi
2: bulai kana
0: gangamar yayi ne
3: makarashin ban yi yawa
0: maka dai ala baraza ku kuri sai ni mai amsar bai sai ya zutura letin mai kuri sai na
2: dai
3: jimare ku fa ni ga kamnu mi yare ba
0: yon da awar ma ba sa da kuri zuma ba sa nan da
3: ala ya bona ne
0: insha Allah
1: ala ala ya
0: ba ba sa tije amla na na grema be gule
1: amla ne ba ne we su dura
0: Ah, bulan nan go samzaya samze. Ah, bulai wa.
2: Bulai yana.
0: Karturo ko luye.
1: Ngila. Masha gara zozo wa ta mabiya.
0: Masha ya zo. Da son je.
2: Koro kin dare wa.
0: Kai masha. Masha klan ninga be mare.
2: Nyolari mai.
0: Wo masha klan ninga be mare. Daji koro de kin lar me.
2: Meulari.
0: Meulari me.
2: Yawa.
0: Koro doni bla modu goyin mamure mamri lancaka
2: da koro mamure
0: koro mamure ai waro galo yono kaska ai soro kolotino amma kaska mbeyi pal asalon ka kashi ma da kolotin ba na kakayo
2: ngalo do
0: kaska yi ni bare mala bare ba gije
2: ha ndan animal mamri
0: ngalo dai bare ma kwale yabal mata re
2: are
1: kapsul munya aware wanda wura
0: kakambe shiro kolotin ba wa
1: kaska yi
0: bula modu goyi mamri lan suka ba masa
2: bula yi kana
0: bula yi
1: mama ta ndai ta fara na fara surna
0: ari gambo
2: na'am
0: kakaya ta
2: kaska yi soro kolotin
0: amma kaska be ku fal kolotin
2: kaska fal kolotin ba ka yau dai
0: dai kayo a kayo gi
1: dai nan
0: ba wannan ba ba ma zaje
3: wannan tin kuwa
0: kuwa a kuwa da murtar dai murta da kuwa da kolotin ne ne
2: a wala tulula gin ya dai
0: a ba ma zaje ya wala gulma dai biya kuwa ta kolotin ya da janware
3: kaza kolotin ba da kasa ya ji shi ayo
0: tamno da ta yi abulayo
1: a to
3: jab kaska kolotin
2: da ko ya da
0: bula mu da gwe
3: aure kolotin ba
0: daro
3: kusuru
0: kusulura kusulu ndando
1: sura kusu yana karan gala fi tarfi din da ya gana mu ko mun ga kare mai zuwa da
0: dorbi ba wa za bulaye ba
3: a ba yana
0: da bulai wa dai kurtura ko ne
1: bare wa ba
0: kurtura ko ne dai ba bula ma modu gwai ta magana lokta na da kurjin no am gade mbeyen tamwa da randa wa ya jawu da sai ya fa mata ne urabula yayin
1: la la la bular manje ko
0: gila da in duro ko yin ko
2: ali gambo na'am
0: kin da min je
2: kin umi she uro
0: kin umi koro ne kin umi ba mori mai dai lokto ala na da kirjino ullo na ma shi ma faras kram duro koro da suka yan galo yano kama aduwo mana da tamo ne
2: yangalo ya
0: kamwa duwon
2: kamwa
0: tamotrom zambe yon ba mori mai dai suka
2: yangalo ya kamwa da ah chiske ne sai ro dai
0: zoro chiske mi yangalo ya chiske mura da
2: mura da
4: yangalo ya kamwa fatima sande
0: fatima sande
4: lai hari
0: yo yang galo edile ay fato do kudim
1: yang galo karan na sa
4: ayo sare sapta so ni
0: mai chega fato ma sadi zarmuma man sheke zarmuna
3: ya wata zamni
0: ya fal mata
1: wala wala ma ne bari
3: da da jeramge
0: jeramme da ba mata
3: yang galo ya kamar nasa samburan no sunu
0: nasa samburan no sunu tama do tabi
4: yo karan zina
0: zarab sigi zarab tuman zarab sigi ba maza ku har kwalle biya bulan ma kwaltum shi mi
1: dala ka ma sai ma ya tara yo
0: lai ya ba ya manan ban man man nai
3: da kan zuro kwalle
0: kurdu a kwalle kuru
1: an ja da hade ku a ngala ke
4: nadi na ba maza zuzu zuzu na zuro sai ya ya ku tar ma
1: kin
0: ya bal mata da ta aye kin mali ba maza amma bi ka
3: ya
0: turoka ya turoka ya
1: ma yin
0: aye kan bayo shi an ga yin ba amma shek dero shayin a ce ma kana ya ba maza kanin mu shi
3: da wura kin ya kimi shi
0: ba maza diya koran de kin ya kimi bana doctor bon member shima koro da suka am ya kan be yono sandiro kiji wani ma kiji zainu amma kiji za da kiji yono nda am ya kare shiro som tupanzo ya walwa da ni jeje de
3: kiji
0: ani ma kiji kiji as ni ma kiji zainu amma kiji za da kiji yono am ya kan be yono ya ban wata ai talibin su dai kara
3: ya
0: ta da ya ba ta da ya a a tabi tabi
4: am yakone da faliga
0: am yak
4: an je
3: yakone
0: kiji ni ba kiji wani ma no kiji zainu amma kiji zar kiji yo am yak me yo
3: wanda fa an so zo
0: ba ba ma sati dai da tanya wani ya kanin ga da kuya nya kasu munai ya karng nda a war tanya ngalaro kiji wani su tsaya kiji zai
3: kiji zai
0: ne ga da take wai kira dai
3: kiji zai sai kiji gai
0: kiji zai sai kiji
3: wanda kullu kan bulade ya
0: kullu kan bulade a shi
3: hada kullu a wasa kullu ya wanda ya ba
0: wasa ya wal mata go ka zuru go ji ta mu wani da ya ka ta so me fanye
1: mura ba mata ta da
0: mo ba mo ba ya mana mom kullu ba dai bulayo bulayo bulayo bulayo
3: abuja
4: kodai
0: kai bula man gabsana kuwa da ngila to magana loktualan bana doctor bon member and ya kirji
1: man
0: ngila and ya kirji na wallon ma dai fara scrum dilan koron zungo ba masa ai bulacin abuja and roci waya to magana cin yashin kuntano le
3: dai
0: dai fara
4: gulkure
0: shiro kai ba shan yayan mari ta turokta da kudu kawoliya kawoliya ta turokta da kwedi yar du yar kara
3: yar kara
0: yau da ba
3: ne mallan
1: zina je lipsin
0: dinzina mai kudin liman zai inde suno soro sai dinya aligumbo gila karatu faras kram dani dukla ga da rasan klami ta fiskos kun no da uwa filla fm Paraskram Dilan ba masa tijayya Ali Gambwa Manche Ganga Maria ya famatan malamodi ya Paraskram Dilan korinde su azabse Linye to sulok duga na Thailand wal

0: gelah mashallah karantu program dari ndokelah zaun dia forum kata kwa rashid yan dia fatri anan dia ga ukorwa do ne kollena dia gawa ya falma ta iblachi man sheke blachi ali gambo ya ndiro blachi ba ma sati je kan da samu ino agwa de kanu mai ku ino kuru akuru wanya kanirma nendiro ye zamnu ino enda so nendiro kullata assalamu alaikum
1: bare salam
0: da wa lewa tsile indu kula zaulin ya di jangure yin
1: karan nan me
0: ya di jangaran nan me kan mi kimin la kan dai zamu ya wanya fanya gara ko num da hame
1: ya zauro ba
0: wani zauro ba
1: a
0: yawa ai zamanin
1: fudu ta moza
0: fudu ta moza nan da yan ma
1: ya falmata mala
0: modere ya falmata nyure yana huro

0: ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಂಗ್ರಹ ಕುರುಮ ಸೋರಿದೆ ಇಕ್ಕಿಂದು ಒಂದು ನಪ್ತಾಯಿ ಕೂಪರ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾರ ಕುಮಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
1: ngala masha Allah dai alasan bisoro nan duro karu doin ka ando mati ya cho kuncin da so first come day tamtam ma first come doin ya kshan ai kalkalok to adiyan nan duro ita gadkiya na kraye kurukar maro gobo tuman da soy bozen clashi first come day din assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: da wa tuklewa barkan du klazolin
2: ba nan ma barkan goro shokare
1: masha Allah abu ba ni abor goro shokare first come day tamtam ma da karnamawa
2: Inshallah.
1: Kalkal loktu adiyan first come day tamtama first come doing ya kshana ada boturo. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Da wa tuk lewa.
3: Lewa tulay anti ya maida.
1: Masha Allah ndu kla zawalin.
3: Ngila Fatima ngure mi ya kutate.
1: Ngila Fatima kruntun de sambi. So first come day tamtama ada kruntama wa?
3: Kuna mwina ya ipa ya kutala mwani zaura kuruna tukena ama wudu zaura karuni kutuzuna kila ya ndi ima na zina adila. Kamu kishana do sulu bare bare sudi do isu zin. Napsu da zin gauri la masar guzu. Lala jia kam lala zi do shuru nera ya riyakti goza sudi. Bu indi so ya kutuzuri indi lima nera ya arakti ma sayidi ya usidi ya do du nere indi no.
1: Tawada.
3: Gai zauro a washi da mali kijin zufangana amma gana la karo ne da zau gana zatina lokto allan am kuran dai gana mukun zan au gana rede wada zauro tun zande
1: tawada
3: sai jiri a sai ma bana da sai rosa da sande
1: insha Allah
3: kuma kam karo zuke zi na tuna are na jiri a da jiri za kun zande kam la sori a lalle bi sai safta sari kishin la sai ya boza ya ne ran za duwar mu konzo su kun gode ne kan ya mladi su duu ardo kiyai kam waja ne ra yar arasu so ne ra duniyar indin so so ndiya ma asir zu fato da jin da shiro duu ari ne ya da zaran zala su wanda na
1: insha
3: Allah doctor Allah din da radio da kirin zain da kana kala karuwa karuwa ngodo sai din ba mu ko dinoro tizana zain ba da sai ya bana zani ran da dukan landiya sai sai ngu kam indiro do kam mu kunzin awaye du me wa argo zu sai ba sare ka tus jari an zo walta
1: tawada
3: sai kuma ne ala andiro sanya ne soro bara duk su ala amdo duno kala bana ce mai ala andiro so ja mai lan su tulu
1: amin ya
3: ai ya mai da ni do katab gonu magamin andiro kudi min ade ala andiro mi zan na mo gana zo
1: amin ya rabbal
3: alamin
1: ngila soro Fatima gro million ya kota sai askin yana ni ro lokto magonum kalkalok tu adiyan ne bonum bayan doin taida su faida ade kuntun da soro gumguma dai da ji alaniyai mi zan nemo gnazu qur'ala karu doin am au ade kun jomai su do down there assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: dawa tiklewa
0: dawa tiklewa alhamdulillah
1: barkan du klazolin
0: ade bula ma dan marji gambuwa London Sikiria.
1: Ngila bula ma dan marki first au radio nam daga na je gojin.
0: Ah yanzu kana ne zuwa.
1: Ngila first come dai tamtama da karnuma.
0: Ah karnuma dai.
1: Ai kullu min kladan.
0: Ah au da kullu ma dai ana gana gana kuma ana barazi.
1: Amin ya rab.
0: Arma au ma ci da gana kan ya ruje zaman amma sai ku gana au gana ruwa ruwa ya ruwa barusa.
1: Alhamdulillah Kila zoro bila ma damargi askrinye na hiro loktu ma gunum kalka loktu adien po numaro zawal namde gana kakamtin kuro adema alan dararam do bo tu goti kalka loktu adie duro kama alay wachudo lajikran chende so alan dararam do fraskami ma ukwe duro kama alay chai baro wachudo daji andia kayo fraskami de tamtama alan mawa Nandro kshana gade. Doen shee sanya kundo chinma nandro donye isu. Shee andro kladin bayin nasidin. Kranchan deso futu burona andia kunwa di. First come de tamtama alan. Ya fanda masa doen sanya nzu wazi rosidin. Huru shee aonzu sinana aonzu gana gana sondin. Alan shee kananganza angalozo na idei ala karu wacho. Kshana andeso doen kirmaro sanya kundo zemba maso. Sandie ala sandro karu da cho sandie sanya swa kendo tibaliza. Krentu daji first come de temtama alan andi agayo ma wan andro modum au kishana gade donye isu. Shia andro klasa nyanzi edin bayenda gamjuin daji krentu. Klewantus no.